unataka uanze kuhangaika kuwezeka, mvua zinakuja, ujui upate wapi bati zuri imara kabisa, basi chukua bati ile pale Simba Dome uwezeka zako kabla mvua zijaanza, ili mambo yaende vizuri kabisa. Wanaisa Africa Show ni mpaka pale saa 11, stay tuned, nina rudi.